0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Брэсте 16 годин, у студии Арына Ермакова. Добрый вечер. Сегодня у выпуску. Фестиваль «Зубрфест» у 2027 годе зробить еще больше масштабным. Брэсский гарвыканкам запрашая принять удел у громадских обмеркованиях архитектурно-планировочной концепции объектов. А зараз про гэты и иншие новины больше подробязно. Фестиваль «Зубрфест» у 2027 годе зробить еще больше масштабным. Про гэта поведомил старшыня Брэсцкага аблвыканкама Петр Пархомчык. У Национальном парку Беловежская пушча 25 и 26 вересня проходил «Зубрфест». Керовник в области дал высокую оценку мероприемству и распавел, что идея проведения фестиваля узникла усяго некалькі месяцев тому. Ён отзначил, что основная мета феста – проведение международной навуково-практичной конференции, якая прошла с успехом. По словам Петра Пархомчыка, уже теперь есть идея, якія дапамогуць зрабіць наступны фестываль яшчэ больш масштабным. Адназначна тэрмін трохі зрушым, каб надвор'е было больш устойлівае. Мы прааналізуем усё, пастараемся ўлічыць заўвагі, каб у наступным годзе зрабіць фестываль яшчэ лепшым, падкрэсліў ён. Кіраўнік вобласці сказаў, што створаная інфраструктура будзе выкарыстоўвацца і пасля завяршэння фестывалю. Студенты Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Пушкіна прымуць удзел у 4-м расійска-беларускім форуме студэнцкіх медыя «Індустрыя медыя», які пройдзе ў Пскове з 28 верасня па 2 кастрычніка. Арганізатарам конкурсу выступае Пскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт пры падтрымцы Міністэрства навукі і вышэйшай адукацыі Расіі. Мэта форуму – усталяванне творчых сувязяў навучэнцаў вышэйшых навучальных устаноў Беларусі і Расіі, якія рэалізуюць сябе ў сферы журналістыкі. Тэма форуму ў гэтым годзе – «Галасы маладых, энергія адзінства». Удзельнікі форуму пройдуць навучанне, пагутарыць з экспертамі і глыбей пазнаёміцца з культурай дзвюх краін шляхам стварэння сумесных праектаў. Усяго ад Брэсцкага дзяржуніверсітэта імя Пушкіна на форуму адправіцца 5 чалавек. Брэсцкі гарвыканкам запрашае прыняць удзел у грамадскіх абмеркаваннях архітэктурна-планіровачных канцэпцый аб'ектаў. Рэканструкцыя ўчастка вуліцы Кацінбор ад будынка прахадной нумар 1 прадпрыемства Санта-Брэмер да аўтадарогі Р-16 з перабудовай перасячэння вуліцы Кацінбор з аўтадарогай Р-16 у Брэсце і ўзвядзенне уязнога знака, размешчанага на кальцавым скрыжаванні Берасцейскай і Варшаўскай шашы ў Брэсце. Тэрмін правядзення грамадскіх абмеркаванняў з 28 верасня па 12 кастрычніка. Да іншых навін. 2 кастрычніка ў 16 гадзін у філіяле Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея «Мастацкі музей» адбудзецца прэзентацыя выніковай выставы праекта «Брэшчына этнаграфічная». Дадзены праект на працягу 2023-2026 гадоў знаёміў жыхароў і гасцей Брэста самабытнымі асаблівасцямі ўсіх рэгіёнаў Брэсцкай вобласці. У экспазіцыі выніковай выставы будуць прадстаўлены самыя знакавыя і яркія прадметы матэрыяльнай культуры жыхароў Брэшчыны, традыцыйныя касцюмы, прадметы дэкаратыўна кладнога мастацтва, абрадавыя элементы і многае іншае. У праграме мерапрыемства наведвальнікаў чакае дэманстрацыя аўтэнтычных народных касцюмаў, якая дасць магчымасць даведацца, як выглядалі нашы продкі ў першай палове 20-га стагоддзя. Выстава будзе працаваць да 3 лістапада. Сёння ў 18 гадзін у Палескім драматычным тэатры прэм'ера. Гледачоў чакае спектакль «Дзеці панядзелка». Дынамічная камедыя палажэнняў з яркім італьянскім каларытам. Бясконцы кругазварот падманаў, выпадковасцяў і маскіровак. Заблытаўшыся ва ўласных хлусні, дарослыя і сур'ёзныя людзі пачынаюць паводзіць сябе як бездапаможныя дзеці, пакуль сітуацыя не выходзіць з-пад кантролю канчаткова. У заказніку Прыбужскае Палесе прайшоў экафэст пра Прыбужжа. Моладзь Брэшчыны прыняла ўдзел у мерапрыемстве. Удзельнікі прайшлі па лясной экасцежцы, пастралялі з лука, праверылі сябе на трываласць на паласе перашкод і проста душэўна правялі час разам. У восень у Брэсцкай вобласці стала больш кляшчоў. Захворванне кляшчавым энцэфалітам вырасла, а лаймбарэліозам знізілася. Часцей за ўсё кусаюць у Брэсце, у парку воінаў, інтэрнацыяналістаў, лесапаласе на вуліцы Лейтэнанта Арабцева і ў раёне Чырвонага двара. Каб абараніцца, насіце закрытую вопратку, выкарыстоўвайце сродкі ад кляшчоў, аглядайце сябе кожную гадзіну. Пры ўкусе звяртайцеся да лекара, кляшча можна здаць на аналіз.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле информации Брест-Облгидромета, у ближайшие сутки на Брестчине чакается переменная облачность без опадков. У ночные и ранешние годины местами туман. Ветер неустойливый 2-7 метров за секунду. Температура по ветра по области ночью 4-9, у день 17-22. У Барановичах ночью 4-6, у день 17-19. У Пинску ночью 6-8, у день 18-20. У Бресте ночью 7-9, у день 20-22. Арина Ермакова, служба информации Радио Брест.
0: Новини. Головне.